ni obuo no firi ebura no ano na o ma nwan no nom na wo muni obuo do to ebura no so biu e woni dabere ho na yakob bisa won se mi nuanom wo firi hin ene wo se ye firi haran ene wo se won se munim na ho balabana ene wo se ye ni no wo bisa won se ne ho ye na obuia se ne ho ye na hwe ni baba rahel ni nwan na ebei na o ka kire won se hwe ade nyansan kura ne bra obabua mu akwa no nyenri mo nwan ni suonum na mo nkomo wonko didi ene wo se ye ntumi kisi waboabua nwankuo ni nyina no na wo mu ni obuo na firi ebura no ano ansa na ye manwan no ano na yakob ni wonda so kasa no rahel ni na gya nwan no bai ifise no yodwanhefo na yakob hunu ni nua leban ba rahel ni ni nua leban nwan no no otwipini komuni obuo no firi subra no ano na ma ni nua nwan no nsuo no mai na yakob fi rahel ano na oma ne ne susui na yakob ka kire rahel se o ye na jebusuani na o ye rebeka ba na rahel tutu mrika ko ka kire neja na leban ti ni nua ba yakob nka no o tu mrika ko shia no na o ye ne tu fi na no na de ne ba ne fie na bo na ma ne ye kire leban na leban ka kire ne se ampa wo ye midom pe ne me honam na o tra ne nche be bosume na Laban bisa Yakob se enam se wo ye mebusuani nti wo be so me kwa na se me de anyi waketua enso Laban wo maba ba enu opanini din di Lia na kuma no din di Rahel na Lia enima ye miamia na Rahel ho afɛ na enimu anyam na Yakob do Rahel na o ka se wo be kuma Rahel nti mɛsom mfie nson na Laban se eyasa me de me ma wo sense me de me ma nipa foforo bi tena me nchen na Rahel nti Yakob som mfie nson na dɔ a ɔdɔ no nti ɛyɛ n'ani so sɛ ɛnam fuemfuɛ bi na Yakob ka kyerɛ Laban se famire mame na me na no du na me ne no nda na Laban boaboa kurom hɔfoɔ nyinaa no na ɔtɔ pono na na yofa no ɔde ne ba Lia brɛ no na ɔne no dae na Laban de na baa wasilpa ɛmaa ne ba Lia yɛ na baawa na adeɛ kyeeɛ no Yakob hunu sɛ ɛyɛ Lia mom ɛna ɔse Laban sɛ ɛdeɛ ne wayɛ mee ɛnyɛ Rahel nti nam som wɔ na adɛn nti na wodaadaa mee ɛna Laban se yɛha deɛ wɔnyɛ ne saa wɔmma akuma anware ansa na ɔde abakan ama di ne nkyɛn nawɔtwe ne yɛde oyi nso bɛma wo som a wobɛsome mfie nson bio no na Yakob yɛɛ saa na odi ne nkyɛn nawɔtwe no na ɔde ne ba Rahel maa naware na Laban de na baawa Bilha maa ne ba Rahel yɛɛ na baawa

etio nyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wonaya se ye bompa ye se bra won sem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taakyire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasa fa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem ti eno na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo weni totra ni no fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell na se wa mo abra be ye a ehifa ena obekwa kwotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa anyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se onsu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa abia na obi ho ne so kwa ho kire mu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne

tinkuno na ofra du mienu ni hiai ma wa honhomone nyina ne ayaresa sutumi ni ahoden na osoma won se won kweka nyankopon ahenie ho asem na won sa yade na woka kire won se mumfa bibia ntukwan mumfa poma ana aboto ana aduane ana sika ana ntade mienu mienu na efie biara mo bekumu no ehwa na mo ntena na mo firi ho akọ na wana wanyimu no mo firi kromu ho akọ a mo proprom na ase mfuturo mfani adanse ntia won na wosi mo ho fa nkura nyina ase maako maako ka asempa no na wosa yade ba biara na omansini hene Herode te dia oyeye nyina na ne tirimu ye no kesene ni se binum se wanya ne Yohane afira wufuo mu na binum se Elia yi ne ho akyere na foforo se tete adifo no mu baako asori na Herode ka se Yohane de metwa ne ti na hwan ne oyi a mete ne ho nsɛm a ti sɛ yi na ohwehwɛ se ohu no na somafo no sane bai na obeka de wakoye nyinaa akyere no na ofa won de won kɔ afa baabi kura wo frɛ no Bethsaida no ho na nkrɔfo akuokuo no hunu ye no wodi nachi na ɔgye won ka won nyankopɔ ahenie ho asɛm na ɔsa won a ehia yaresa no yade na ade ye asa na dumienu no babese no sɛ jankrɔfo kuo no kwan na won konkura ne mfu a atwa ahyia yi so nkɔtena hɔ na wanya aduane na baabi a ye wo yi ye srɛ so na ɔka kyerɛ won sɛ momma won biribi ni na ɔse ye ni biribia sɛ paano num ne mpata mienu pɛ gyesi ɛkɔtɔ aduane ma nkurɔfo yi nyinaa na wɔbɛyɛ mmarima mpem num na ɔka kyerɛ nasuafoɔ no sɛ momma wɔn tenatena ase akuakuo bɛyɛ aduonum aduonum na wɔyɛɛ saa na wɔmaa wɔn nyinaa tenatena ase na ɔfaa paano num ne mpata mienu no hwɛ soro hyiraa so na ɔbubu de maa asuafoɔ no sɛ wɔnkyɛ ma nkurɔfokuo no na wɔdii na wɔn nyinaa meemee na wɔtase mporoporowa a ɛkaeɛ no nkɛntɛn dumienu ne baa sɛ ɔno nko wɔ hɔ bɔ mpaeɛ no na nasuafoɔ no ka ne ho na wɔbisaa wɔn sɛ nkurɔfoɔ akuakuo no se